0: আসসালামু আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম
0: আসসালাম লালা, সুখবর কি দেখিম জিনা?
1: হামিদ
0: খান ও কেনা কারোবার কিছ
1: খবর
0: বার বার সড়ি
1: স্কুল ছুটি গিয়ে রবে কে স্কুল
0: মরকজ কেনা ডালিনা খামা খা চে লুসিরাই খামা মিডো খুশি মানাও কবি خامخا مړو دلته کې مړو لسنه خوشاله دي تاسو کې غنا چې دا تاسو دغه لسنه چې کې مړو دلته در تفلیک غنا چې شي ورتا اے سایدو لالا ډیر چې تا ونه پروگرام کې کال کو نه جهان او وړي کوم دي پرمایشګه دمساز مرول لالا دلته کې لالا دا چې کې نه خطر نواز لالا کې پروگرام نه کنه اها اے ا دې یو پروگرام لګانه دی لالا بیا مو ته ګیلا کو چې مړه ته مو پروگرام لګانه چلاوي
1: ಚಿತ್ತ ಮಾಸ್ತವನ ಗಾನ
0: ಸಾಯೋ ಮಾಸ್ತವನ ಗಾನ ತಲಾಗಿ ಡೇರ್ಸಿ ತವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಕಾಲ್ ಕೋಲೆ ಡೇರ್ಸಿ ತವನ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮಂದೆ ಕಾಲ್ ಕೋಲೆ